yang ada tamu silang tu magangama melingin bi podia kumuk kumuk rapama murungka dipri magangama yolong radio.